Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Power Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: lisaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: järgneb ravimireklaam .
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja. Puhub enamasti kirde või ida tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 6, Tartus ja Pärnus 8 kraadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Roon on peremehenägu.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
5: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja, puhub kas kirde või ida tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja täna 8-15 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 8, Pärnus 9 kraadi.
7: Jäänud külma kätte, oodatud on sool.
8: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
9: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Tavalised naistejuttude sõbrad, täna me räägime kõige olulisemast asjast elus ja see on uni. Hea uni, kvaliteetne uni ja te ei kujuta ette, mida kõike see mõjutab. Ja ma ütlen, aastal 2026 mu suurim kirg, kõige põnevam amastusretk on unemaailma. Mina olen Kristinka, Kristina Roodes ja mul on külas selle teema asjatundja, keda soovitsite arvamused kuulajad teie ise, sest ma küsisin teilt nõu. Ja nüüd on mul saates Timo Oja, kes on unekoolitaja ja tervistiku eluviisi suur entusiast. Tervitus, Timo!
1: Tere, Kristina!
0: Mis tunne on olla naiste juttudes?
1: Mõnus, välja pahanud, uni oli hea. Tihti teinekord ei ole. Et kui tekib mingi ülemõtlemine, siis ärkame öösel ülesse, et ma pean välja puhkama.
0: Sa lähed kohe teemasse, väga professionaal. Sa oled enne kuulanud ise ka paari osa. Et kuidas sul on meeldinud, et see formaat, kogu see olemine?
1: Väga professionaalne, me siin pildistasime ja ma polnud valmis selleks, et jah, väga ägedat asja ajad ja järjepidevalt, võt see on see põhiline asi.
0: No võt, see on iga asja juures pluss, aga mina selle kohta võib olla nüri ka. 100 aastat samas suhtes, hästi pikad töökohad, sõbrad on lastajast saadik. Ja esimene parim sõbranna, kellega me saame tuttavaks 3-aastasena, no siia maani oleme juppe, et no kuule, äkki see on veits nagu põhjaama nürimeelsus ka.
1: Minu on kõik teistpidi just, ma olen nii muutlik elu kõige kohal.
0: Siis peab vähemalt olema hea uni, aga hakkame kohe aast peest peale. Uni, mida kõike see mõjutab? Sina asjatundjana saad meile kõigepealt siukse kiire, siukse sisseviskaja pilgu anda. Sest inimesed teinekord arvavad, et uni on lihtsalt uni.
1: Ma arvan, nüüd see teadlikkus on suurem, hästi palju räägitakse, kõik teavad, et see on see baas väli, ehk siis kõik see fundament hakkab sealt peale. Aga ma arvan, pigem on see, et me ei pane tähele enam, et kuidas me tunneme ennast, kui me oleme välja puhanud ja kuidas me siis tunneme siis, kui me ei ole välja puhanud, et me saame ennast ergutada kofiini kommikul üles, et meil nagu läheb nagu mööda see. Ja kuidas ma nimetan, siis uni on nagu sveitsi taskunuga, ta on nii multifunktsionaalne kehale, ta teeb kõike ja see on väga koolitust nagu pikalt ei räägige, sest me teame seda. Aga pigem on nagu see, et miks me siis ei lähe õigele magama, miks me ärkame öösel üles, need on need põhjuse, ma arvan, mida inimesed taha nagu teada, et okei, ma tean, ma pean selle telefoni varem ära minema ja magama minema, et tegelikult hästi palju läheb sinna tegelikult harjumuste tasandile.
0: Ja kas vastab tõele, et meie igapäeva harjumused on väga unevaenulikud?
1: Jah, meie keskkond on ju tohutult muutunud. Kristi, mäletad seda aega, kui sul seinas oli plakatid, kas sul olid või?
0: Jah.
1: Et olid, keda kuulasid Backstreet Boys ja Spice Girls.
0: Ei. No mul ei olnud nagu, kuna ma vaatan, ma maalin lapsest peale, siis mul rohkem nagu maalid, aga ma mäletan seda aega küll, et kui sa tahtsid minna sõbraga õue, siis sa võtsid palli kaelasse ja käisid 5 uksedega kelle andmas enne kui kellegi kättasid, sest telefoni, isegi laua telefoni ei olnud.
1: Et see ongi keskkond hästi muutunud see aeg, kui mina olin ka väike, mul oli plakatid seinas, kuulasin Linkin Parki esimest kassetti, kerisin pastakaga vahe peale ja et sellel ajal oli see magamiskeskkond hästi unesõbralik. Et meie vanemad ei pidanud teadma umbes, et mingit uneteooriatest me magasime seal, leidsime igavusest kontuantilet võibolla ja oli hästi turvaline, aga nüüd see keskkond hästi oli muutunud, et me peame tegelikult tooma seda teadlikus, et mis on need evolutsioonilised tarkused, mida me peaksime pöörama tähelepanu.
0: Nii, aga mis need on? Aga algusest. Meil on terve saade aega.
1: Jah. No, kõige tähtsam üldse, et kohe alguses, mis ma toon välja ja mis on see kõige tähtsam asi, mille pöörad tähemad regulaarsus. Eks kas sul näiteks Kristina on nagu kindel nagu selline magamineku aeg, sa tead, kui sa ületad seda aja, sa kohe tunned, et see nagu mõjutab.
0: Regulaarsus, see peaks siis olema nagu rütme.
1: Ja.
0: Täpselt see nagu siis, kui meie väikses peast koolis käisime, oli meil rütme, kuigi vahetan palime paar tundi üle ka, lugesime taskulambide tekijal raamatud. Aga ma ütlen, 1000% issa, me oleme ikka meile piigeldada, aga jah, see on püha tõde. Ja see on püha tõde, et see leida üles enda jaoks sobiv ja õige rütm. Ja see on minu selle aasta heureka hetk.
1: Ja mis keel sul on siis praegu?
0: See nüüd tuleb üllatav vastus. Mina ise olen elanud terve oma elu ära siia maani olles unetu, kes magab väga vähe ja ma arvasin, et see ongi mulle okei. Ma hakkasin kaugmalt peale, ehk kui ma olin 30-aastane noor karjäärimutt, on ju. Ma tegin pika tööpäeva, siis oli mul veel moetööstuses, siis oli mul võtted, pikk tööpäev võis lõpeda kell 2 öösel. Siis ma läksin tiimiga pidutsema. Me lõpetasime kell 8. Sest siis visati vist viimane AF klubist välja. Siis me läksime vahetval hommikust sööma kuskile ja tantsisime laupäeval edasi. Siis ma läksin, käisin ära kodus duši all ja läksin uuesti tööle. Ja niimoodi võis juhtuda mul mitmel päeval nädalas ja niimoodi ma keerasin ma une täiesti sassi. Nii et mul keha oli kogu aeg sellises nagu kerge ärevuse seisundis. Mis tõttu ma ei saanud aru, et ma vajan und, sest et ma mõtlesin, et oh, ma saangi nii ja kõige, nüüd tuleb kõige nõmedam koht, mille eest ma olen nagu väga tänulik, et ma lõpuks see tarkus kohale jõudis. Ma olin uhke selle üle, et ma niimoodi toimin. Ja täielik iseenda hävitamine, ma väga imestan, et ma nagu olen peaaegu adekvaatne inimene peale sellist eluviisi, et Ma ei, seal ei olnud mängus mingid aineid, stimulante ja sellised asju, vaata, sest tihti peale mul tuttavatel sõpradel ja moetööstuses oli ikka neid, minul ei olnud, ma ei ole kunagi ühtegi sellist asju teinud. Vaid lihtsalt mul see loomupärane energeetika ja ma lihtsalt väänasin seda. Ja see on see taust. Ja siin ma arvasin, et ma ei saagi varem magama minna, kuna uni ju ei tule. Ja ühel hetkel keegi tuttav ütles mulle, et aga proovi, mine varem. Ja siis ma läksin nalja pärast lihtsalt, ma läksin mingi pool kümme. Ja ise veel olin täitsa üks skeptik, et noh, vaadake nüüd ise, et kuidas mul uni ei tule. Ja tuli. Ja nüüd ma olen hoidnud seda rütmi. Ma olen magama kuskil keskelt läbi pool kümme ja kümne vahel.
1: Kuna sa seda otsus vastu võtsid, miks just nüüd näiteks, kas sa nägid midagi või kus tuli see otsus?
0: See minu elust oli see otsus sellest, et mina sain aasta alguses kingiks endale aura sõrmuse. Auraga meil
1: precious!
0: Meil pole mingid koostud, siin ei ole makstud reklaami, kuigi te võite mulle kirjutada aura vennad, et vaatake tore. Aga ühesõnaga, stress hakkas loperdama ja mulle ei meeldinud see stress. Ja siis ma tahtsin teada, mis siis mul sees toimub. Ja see hakkas mul näitama, et minu seda une asja, kogu seda stressi, võimekust, kogu see vastupidevust, ta mõõdab kõike seda. Ja siis ma ühelikele otsustasin, et kuule see seis on ikka natuke nadi, mis ma saaks teha, et seda paremaks teha. Jatus hakkab sul ju kohe soovitama ka. Ja siis ma otsustasin proovima hakata. Ja hakkasin proovima ja see oli lihtsalt... No kuidas ma seda kirjeldan, see on nagu kaks elu, need on täiesti erinevad maailmad, milles ma elan. See on sinu elu sellises maailmas, kus sul on pidev unevõlg, kus sul on pidev kõrgenenud ärevus, kus sul on kogu aeg selline nagu ma vajan stimulanti, ma vajan kohvi, ma vajan šokolaadi, ma vajan mingit teravat elamust, ma kogu aeg pean ennast nagu nii-öelda kütma, see oli see maailm, kus ma olen enne. Ja nüüd, kus ma magan normaalselt, Ma ei vaja mitte mingit stimulanti. Mul ei ole mitte mingit maguseisu, mul ei ole mitte mingisust kohvi kiiksu. Ma võin seda nautida, ma võin seda ka mitte juua. Mul ei ole üldse sellist asja vaja. Ja mul on jumala super hea olla.
1: Sa tõid väga hea pointi sisse. Ehk mida mõõdad, seda lõikad. Et sinu teadlikus tuli läbi selle, et sulle keegi ütles. Ja keegi ütles, kes ei olnud jälgib. Mina olen ka seda aurasõrmust 4 aastat kasutanud. Ma ei kasuta ka. Mul seisab ta, see on see subscription ka, 6 eurot. Ma ei taha jälle maksta kuhugi. Ma tean. Regulaarne ma tean, mis on minu kellaaeg. Aga huvitav oli kuulata just ongi kuulajatele, no, et läbi sinu on hea nagu saada tegelikult vastuseid. Mina ikka, mis ma targutan siin.
0: Ei, sina tegelikult. See on üldse, sa oled nii kaval. Vaata, sa kõik mu külalised ütlevad, et sa ei räägi endast midagi. Kas on Timo kohas juht? Tõmbas mul vaiba alt ära.
1: see on kõige parem, et inimene tajub ära, vaata, läbi minu tema võibolla kuuleb, et okei, mingi spetsialist räägib, aga tegelikult läbi sinu inimesed teavad transformatsiooni. Ja see transformatsioon toimus läbi selle, et Nüüd sul oli see sõrmus lihtsalt ja sa jälgisid, et ta ütleb sulle võibolla mitu päeva, et sellest sa magad kehvasti. Ja sul käib lõpuks see klõps ära, et okei, siis
0: Ta näitas mulle, et mu unevõlg on mitte optimaalne, vaid mingi kriitiline. Ma ei taha sellest infot näha, et mul on mingi kriitiline võlg. Ma ei taha kellegile võlg olla, mul on see klassikline eestlane.
1: Et alustamisel, ütleme, et selle tekib ka omad nagu negatiivsed pooled on, et me hommikul ärkame üles, vaatame, et redines on mingi 70, appikene, ma ei puhanud välja, kuigi tunned, et magasid. Mm-hmm. Et see algoritmid on erinevad, et siuke juus on ka, kuidas ühel päeval ma saan vaadata kahte algoritmi. Mm-hmm. Üks ütles, ma magasin keskmiselt 6 tundi ja 45 minutit ja uus algoritm ütles 7,5 tundi. Et tegi me algoritmid muutuvad, ehk siis nad ei ole nii täpsed mõne koha pealt.
0: Ehk siis lühike kokkuvõtt on see, et see on lihtsalt, ta näitab sulle trendi, ja, ta trendi. Näitab sulle fakti datat nii täpselt, aga mingi suuna ta ikka annab sulle.
1: Ta hea on nagu näiteks, me teame oma keskmist, et kui me alustame, siis ta hakkab mõõtma sind, ta hakkab õppima sind tundma. Mm-hmm. Ja nüüd, kui sa oled kuu aega kannud, siis ta teab tegelikult, mis need parameetrid on, mis on sinu nagu väljapuhkamine, kuna sa peaks magama minema ja nüüd me hakkame siis vaatlema. Okei, ma läksin täna kell 12 magama, minu unja kvaliteet tuli kehvem, aga eelnevalt ma olen kui kell 11 teinud magama ja mul on nagu palju parem. Mm-hmm. Ma tunnen ennast paremini, ehk siis kui me näeme seda tulemust hommikul, siis me hakkame analüüsima, et kuule hea, et ma läksingi, vaatasin selle Netflixi ühe selle seriaali 45 minutes rohkem, ma läksin siin magama, aga ma kurjalt hommikul ei tunnud nagu nii hästi. Et sealt nagu ongi see hea koht, kus sinul toimus transformatsioon.
0: Aga ma võin öelda, et ennem seda olin ma see inimene, kes ütles, et kell 12 magama ei saa minna kell 12 magama, ma ei ole veel väsinud. Ja siis ma tegin veel, kirjutasin veel lugus ja mulle meeldis öösel töötada, sest öösel töötamise on väga suured omad võlud. Sa lähed natuke, no kuidas ma ütlen, see on nauditav omal moel, kuna sa lähed nagu veidike peast segi ja sa mõtled hoopis teistsuguseid mõtted, ehk sa tegelikult avastad hoopis siukseid nagu nihkes lahendusi, mis võivad olla kastist väljas lahendused ja mis võivad olla tegelikult väga head. Aga lihtsalt see hind on päris kallis ka. Ma olen seda nii palju teinud, ma arvan, mul see öötöötamise konto on nüüd lihtsalt tühi. Ma arvan, et aitab nüüd küll.
1: Ja see on ka see, et täpselt, miks me 20-tates saime teha pidu panna, võtta meie keha. Kui te ette 20-tades me saamegi maksimaalse ravidoosi, ehk siis meil keha tervendavad protsesse annavad hästi palju kasvuhormoon ja melatoniin. Mm-hmm. Melatoniini hakatakse 90 aeg tootma kehas ja lõpeb kuski siis 3-4 ära. Ja vereringesse. Ja teine on siis esimese kahe unetsükli jooksul, ehk esimese 3 tunni jooksul, sinu regulaarse unerütmi järgi toetakse maksimaalne toos kasvuhormooni. Kasvuhormoon on siis iluhormoon, ehk siis, et meie nahk oleks ära, siis kasvuhormoon aktiviseerib meid kollageenisünteesi näiteks. Ehk siis regulaarne uni on selle koha pealt hästi oluline, eriti mida vanemaks saame, meie keha toodab vähem. Seda on seda, et see toos, kui me saime 20-100%, 20. eluaastal lõpeb 100% ja nüüd, kui me jõuame 30-tas, hakkab see langema järjest. Mm-hmm. Ja meil võib-olla saamegi siis võib-olla 80%.
0: Ja kui mina olen 50-tas,
1: ja siis noh, ongi.
0: Kui vähe ma saan?
1: No seda on väga raske, see on numbrit.
0: 50%,
1: ei, 60%. Mitte seda, aga pigem on, miks me hakkame nagu vanema seas nagu just pöörama tähelepanu, siis me teame, et see vähene uni on järgmised päevaks 16 tunniks tuleb nagu tohutult kaasa, me tunneme, kuidas me tunneme.
0: Aga tead, ma ütlen sulle ikkagi ühe kõrvale põike, tead, minu keha on hoidnud mind nagu väga hästi teadmatuses, ehk siis mina ma vähe magamise juures. On kaks hästi imeliku kõrval mõju. Üks on see, et stimulandid, ma küll regasin selle hiljem ära, aga sellel hetkel, kui ma olin selle sees ja kogu aeg haarasin neid šokolaade, ma ei tundnud mitte midagi, et oleks valesti, sest et kõik ju toimis. Rong ju sõitis, auru tuli kogu aeg, tulemused tulid vasakult ja paremalt. Ma sellest ei saanud aru ja teine asja, mis mil mitte kunagi ei näidnud, mitte ühtegi märki oli mu nägu, mitte null magamise märki. Mul ei olnud siinist silmaaluseid, mul ei olnud mitte mingisugust, ma ei näinud kunagi hall kapsas välja. Ma nägin täitsa tavaline välja, kuigi ma olin nagu vanavrakk.
1: Kas sinu, kuidas sa praegu kirjelda tunda, et sul on väga sügav, et kas sul on pinnapeanuni või sügav on ikkagi pigem?
0: Mina ei oska seda kirjelda, seda aura kirjelda mulle.
1: Aga lähed magama ärkad üles öösel ärka?
0: Ei, ma tavasti ärka.
1: Ma lähed hommikuni välja.
0: Seal on nüüd on ka taaskord minu isiklikud need une testid enda peal. Minu lemmik rituaal on see, et õhtul ma istun oma tukitoolis, ma võtan aknast välja, ma ei vaata midagi, ma ei räägi midagi, ma ei kuula midagi, ma ei tee midagi, ma võtan oma tassi pipar mindi teed või midagi. Nüüd sa joon seda teed ja niimoodi olen. Hästi mõnus. Aga nüüd ma olen vaadanud, et kui ma seda teed kurja vai mu teed liiga hilja joon, siis ma olen vetsu minema ja üles ärkama. Ja see on väga häiriv, sellepärast, et siis see hea magus uni on mul juba lõhutud. Nüüd ma teen seda sama rituaali mingi, ma ei tea, poolteist tundi enne magaaminekut. Ma olen seda lükkutnud ette poole, sest ega sest teest ma ikka ei loobu, see on nii mõnus.
1: Aga väga huvitava teema jälle tõid kohe, ehk siis jõuame sellesse rutiinidesse. Hästi läheb loomulikult praegu, et sa tõid väga hea asja välja, ehk siis sul on kindel rutiin ja seda on meie ajule vaja, ehk siis aju on, kuidas öelda, toitsib neid signaale, mis tal ütleksid, ta on, kuidas öelda, kuidas see nimetus nüüd eesti keeles on?
0: Tõingliskeeles.
1: Patterns.
0: Mustrid.
1: Tal ajule meedia mustrid. Ja sina oled juba harjutanud keha ära, ehk siis aju saab aru, et praegu hakkab olema see aeg, kus me peaksime nüüd lõgastama hakkama. Aga tihti peale juhtubki see, et eriti juba lapsevanem, mina ei ole lapsevanem, ma ei saa rääkida selle koha pealt, aga võibolla see, et me tunneme, et õhtul on meie aeg. Ja siis me võibolla oleme seal voodis, me võtame seal telefoni kätte, me tahame nagu kuidagi selle päeva maha laadida ennast ja me siis... Võtame seda telefoni ja siis me nagu hakkame vaatama seal mingit asju. Ja siis tegelikult see ei ole ju tegelikult see hea rutiin. Me teame kõik seda. Me oleme seal voodis olnud, me tegelikult võtame seda telefoni kätte.
0: Aga kõik teavad.
1: Jah, kõik teavad seda tegelikult.
0: Kõik teavad, aga kõik teevad.
1: Et sinu puhul ongi see, et sa oled kuidagi mitte teadlikult. Võibolla sul on see, et su oskus ennast välja lülitada.
0: Ma võtan sulle ausalt. Mul on, vaata, mul on see vana ja äiune, mul on mingi teema nende ekraanidega. Nad käivad mulle pinda. Mul on mingist hetkest, mul hakkab kuidagi vastu.
1: Kuigi Instagramis oled aktiivne, eks ju.
0: Aga sa tead, kui vähe see vaevaga see tuleb. Seal on jälle taaskord, see on prioriseeritud asi, millal on millega tegelen. Ma toodan kogu oma asja ära sellel vähem kui tunnises. Ja siis timing ja kõik. Üli, see on nii, see võtab nii vähe aega, ma mitte kunagi ei aela Instagramis.
1: Aga jah, et see nagu, siit on hea välja minna sellesse, et okei, sina suudad on mõtted välja ülitada, aga ütleme, tava inimene võibolla ei ole see, et mida siis teha või mille pärast me tekivad sellises olukorras, et kus me paneme pea padjale ja siis ärkab see pärdik ellu, ehk siis hakkab see asi kerima järjest, kerib. Ja mille pärast on, üks põhjus on, meil on olemas siis selline ajuvõrgustik nagu default network mode.
0: Kuidas seda selgitada?
1: Jah, et see on siis ajuvõrgustik, et kujuta ette, kui sa päeval teed tööd arvutiga, sa liigutad kogu aeg kiirteks, et sa teed teadlikke tegevusi, saadad meile kõike, aga nüüd kui pea läheb padjale, siis hiireb seisma ja läheb teisesse režiimi. Et aju arvuti hakkab siis igasuguseid neid sahtleid korrastama, ehk siis me hakkame sellel ajal mina pilti vaatama. Ehk siis me hakkame vaatama tulevikku ja mis meil toimus. Ehk siis me hakkame ennustama tulevikus, mis peaks tegema, mingi ärevus tekib. Samas kui me läheme tulevikuma mina pildis, hakkab tekema sellest rohkem masendust, ehk siis meil ego ärkab ellu. Ja sellel hetkel, kui me ei ole saanud neid mina pilti nagu analüüsida, siis meil ongi see, et hakkab see pärdik kerima igasuguste süžeesid.
0: Toh mõni näide. Enda peast.
1: Näiteks mul oli suur esinemine veebruari lõpus oli HR konverents ja siis mulle meeldib alati seda teha viimasel minutil. Ja see konverents oli kolmapäevalist. Ja ma pidin saatma slaidid ära pühapäeva õhtuks.
0: Mis hakkasid need tegema pühapäeva õhtul?
1: No ei, ma tegin varem, aga lihtsalt see keskel on väga raske. Lõpuks, kui ma saatsin sinna slaidid ära, ma enam muuta ei saanud midagi. Ma lähen voodisse, ma hakkan magama jääma ja siis hakkab järgitselt see pärdik kellu. Timo, oled sa kindel, et kõik see õigesti või? Sa ei saa enam muuta. Nüüd sa võibolla hakkad seda esinemist ette valmistama ja tekib tunne, et ja hakkab see pärdik ütlema sulle siis, et see on piisav arvatavasti.
0: Aga miks sa muretsed, kui sa nagu nii enam muuta ei saa?
1: No see ongi see ego, eks siis me ei saagi, aga see ongi see, kuidas me nüüd ennast nüüd kõrvalt vaatleme, et oma mõtteid, eks siis tuleb veel mängu see metatunnetus, et kuidas selle vastu võidelda. Sinul on see võibolla hea, sa praegu mõtled niimoodi, et Mul küll sellest asja ei ole üle mõtlemist.
0: Ei, see, mul on küll, mul on teistmoodi, aga ma saan sinust ka aru.
1: See on see üks näide.
0: Ma saan, üks asi, mida mina kuulsin, võibolla õigesti, võibolla valesti, on teatud selline perfektsionismi asi on siis sinu loomuses. Et sa tahad, et sul oleks kõik paremini, kui üldse võimalik on.
1: Ei, pigem olen, see on nagu selline näide, mul ei ole päris see, perfektsioon, mina ei ole see. Et ma tean, et alati ma õpin vigadest, ehk esimene koolitus ma tegin, ma teadsin, et see ei ole perfekt. Mm-hmm. Et mul seda perfektsionismi kindlasti ei ole, aga mõnedel võibolla on, ehk siis...
0: Ja miks siis on kõigile midagi.
1: Ja, et eks seal tulebki see, et magamine on tegelikult kontrolli lahti laskmine. Et sa pead andma kontrolli ära ja mille pärast teinekord inimestel on probleeme, noh, see tuleb kõige sellest lapsepõlvest võibolla, ehk siis, kus siis oleneb, kuidas, mis keskkonnas sa kasvad, et kas sinu magamiskeskkond on turvaline olnud, et kui ma lasen kontrollist lahti, kas on turvaline magada?
0: Kui ilusti sa ütled, et uinumine on kontrollist lahti laskmine, see on ju nii loogiline. Ja see... ma kohe jäin pikalt mõtlema selle peale.
1: Ja kui me olemegi siis väikses seas, minu on niisugune närvisüsteem on võibolla kasvanud natuke selles keskkonnas, kus ma olen pidanud olema natuke äremam. Ehk siis kõrvaltuas, ma ei tea, ema ei saa võibolla tülitsenud midagi taolist, et minu on nagu niimoodi välja arenenud. Mõnel inimesel ongi see, et ta on kuidagi juba algus peale, see oleneb täiesti. See ei pruugigi olla ka niimoodi, et midagi kodus lahti on, aga mina väikse lapsena siis olen võtnud seda infot vastu nõnda. Ja nüüd, kui ma panen silmad kinni, et siis kas ma saan jääda sinna sügavasse unne. Et seal on nagu see uneprobleemide kindlasti üks algse põhjuseid, kes ongi sügaves, on sealt võib tulla kuskil närvisüsteemist.
0: Et närvisüsteem ikka mingil põhjusel, ei närvisüsteem ei eksi ju kunagi, tal on alati midagi all, mingid stiimulid on all, ehk siis kui ta ei tunne ennast turvaliselt, siis tal on selleks mingi, me oleme seda ise niimoodi õpetanud ju.
1: Ja unenäod, et kui me hakkame enamus unenägusid nägema, siis alates kelle kolmest, ehk REM uni 60-90% on ööd esis pooles. Sellel ajal siis me keha on siis paralyseeritud, ehk me ei saa liigutada, kuna siis unenäod muidu paneks meid vehkima. Ja siis hakkabki, me hakkame need unenägusid näha, mõned inimesed näevad unenägusid, mõned ei näe. Et seal täiesti nagu oleneb, ma usun seda, et naised näevad rohkem, sest teevad rohkem emotsionaalsemad. Ja siis me hakkame igasugused asju nägema ja tegelikult see unenägude roll ongi siis reguleerida emotsioone. Et me teinekord näeme mingit asja, aga neil ei pruugi tähendust olla. Tähendus võib tulla sellest, me näeme, lihtsalt me vaatame Instagram storytene, magaminekut ja see nägevus, mis me näeme, seal me võib tulla unenägudusse. Teinekord ei ole tähendus sellel. Me tahame panna mingi tähendust, aga ei pruugi.
0: See on ka huvitav info inimestele, sest et seal on teadku palju igasuguseid erinevad tõlgendusi.
1: No et mingid, me näeme tihti peale võibolla, et ambad tulevad, kukuvad välja, eks, me näeme, me sureme, eks, me kukume.
0: Aga see une asjatundena siis mingit paralleele ei näe. Tead, mida mina kõige rohkem unes näen? Ma lendan ja sa tead, kui kerge see on. Sa lihtsalt kuidagi sirutud sellele õhule ja siis natuke tunnetad seda kandvust. Ja see on alati nii kerge ja ma ei saa aru, miks ma seda tavaelus ei saa teha. Ja teine asja on ka see, et kui ma kuhugi sirutun, siis ma nii palju mu käsi või jalg venib, kui mul on vaja. Ma olen nagu see multifilmi tatt. No ma saan alati kõik kätte.
1: See võib olla mingit märk sellest sinu isiksusest ka, need võib olla nagu mingisugune tähendus, kui sa näed tihti seda. Tihti. Ehk kui me näeme tihti, siis tegelikult sinna võib olla maetud mingi kont ka. Ehk kui on uneprobleemid, me näeme mingi sündmus kogu aeg tuleb ta, siis tähendab, et sellel võib olla tähendus. See on minu välja mõeldud nagu aru saam.
0: No, ma ka mõtlem sellega. Aga selle need sügavuni ja remmuni ja sa ütlesid, et üks, need on mõlemad ju vajalikud. Räägime, mis nad kumbki teeb siis, mis nende funksioonid on. Ja seda kerget tund on ju ka vaja.
1: Eks? Jah, et see pinnapealselt on, see on N2, meil on siis esimene N1 uni, N2 uni, sügavuni ja siis N3 uni, eks siis deep sleep aurasõrmuse järgi. Ja see deep sleep on siis esimesed 3 tundi kõige rohkem. Eks su aura vaatab, et seal alati on su esimese sööpooles on nagu sügavat tund.
0: Sügavuni ja mis see teeb sügavuni?
1: Sügavuni ongi see füüsiline taastumine.
0: et su keha taastub. Jah,
1: et kõik südame tervis, meil nii-öelda siis ajuloputussüsteem, ehk siis Alzheimer dementsus, see on otseses mõttes, meil loputatakse esimeses 3 tunni jooksul igasuguse vedelikul läbi, ehk need eemaltada need toksilised ühendid, tauvalk, beta-amuloid. Süda varaneb ja minu, noh, üks ka minu lugu sellest, et mul oli sportlasena ka sikku tervise probleem ja üks põhjused oligi see, et ma läksin hästi hilja magama, ehk siis ma tegelikult kaotasin seda taastava tund olles tippsportlane.
0: Mis sporti sa tegid?
1: Korvpalli.
0: Ja see, milles see väljendus see probleem?
1: Kuna keha annab alati järgi kõige nõrgemast kohast ja minul oli ta siis, süda oli võibolla natuke nõrgem, ta oli siis ka diagnoosiks pandi miniinfarkt, tegelikult ta ei olnud päris see, aga lihtsalt mu pump pandi siis nagu lõpuks järgi, nagu sellepärast, et ma ei pööranud tähelepanu sellele taastumisele, mis oli sportlase jaoks kõige tähtsam üldse.
0: Ma annan sulle praegu ühe ausa ülestunusse, mida isegi ma kuulen, et ja kuhu minu magamatus viis südamekahjustuseni pöördumatuni, ehk siis see on, oli minu jaoks väga suur selline ülesäratus kell.
1: Aga huvitav, et Aura oli lõpuks see tõuge, see ei olnud isegi tõuge.
0: See oli
1: kaks asja seotud.
0: Ma ei osanud midagi teha, ma hakkasin, ühesõnaga ma hakkasin siis seda unele tähelepool pöörama, aga ma aga see oli pisut selline nagu ebateadlik ja ebajärjekindel muutus.
1: Aga see suurem teadlikus tuligi läbi sõrmuse, ehk siis sul oli see südame, sa teadsid, et sa peaks midagi muutma, aga seda tõuget veel nagu sellist ei olnud.
0: Korda ei olnud. see on nagu, ma ei tea, inimeste elus on ju see, et küll oleks kerge ja kõik oleksid supervormis ja heas kaalus ja kõik ju tead, kus käib, aga sul peab olema nagu mingi selline abiline ka, kes aitab sul selles püsivuses olla. Et igasugust häid mõtteid ju käib läbi pea, aga siis tuleb uus hea mõte ja järjekordne hea mõte ja siis, no, siis sa oled nende erinevate impulside vahel, et minu enda sõike, ütleme nii, et ma olen see tuli mõte ja tehtud mõeldud tüüp, et ma olen sõike jube tugev sõike spontaane tegutsemist raiv, aga see teinekord väga suunda ei vaata.
1: Kes oman disainis oled tead?
0: Human Designis olen projektor.
1: Ja on manifestor, mul ka pea käib. Et ma, miks ma seda ka, natuke ka vaata seda, nagu huuteadus seda ei aksepteerita, aga tegelikult minu ajaks on hästi palju selgitanud minu isiku omadusi.
0: Eks, aga need on mõlemad mitte energiatüübid, sest mõtlesin, aga ärme sellest teemast on lähe. Sellest on eraldi, Sotiaagi Sosinad on väga super podcast, mida teeb Margit Kolbe ja imeliselt Tark ja Andekas, ta teab väga hästi Human Designist, et minge vaadake sealt. Aga jah, tagasi sinu juurde, kus sa olid.
1: Jah, et mina ka, noh, ma ei osanud seda muutust teha, sest ei olnud informatsiooni. Sellel ajal oli meil sotsiaalmeidaks Orkut, kui see juhtus ja reit oli meil, aga meil ei olnud nagu sellist inimes, kes nagu ütleks sulle, kuule, et see ei ole pikemas perspektiivis hea.
0: Aga sa tead, kui õudne, vaata see on see, et ühiskond kiidab seda, mille üle sa oled ise uhke. See on nagu selline vale peegelduste süsteem. Mina olen sellest aru saanud, et sa võid olla ükskõik millega väga rahul ja sellega tuleb ka ühiskondlik peegeldus, et joh, see ongi väga lahe. Sa võid olla ükskõik millise välimusega, kui sa ise oled rahul, siis kõik kiidavad ja kõigi millest on see hea. Ja kuna mina olin sellega, et ma ei pea magama, oi kui palju aega mul on tegutseda, oi kui palju tunde mul on, vaata mida ma kõike jõuan. Ma olin rahul nagu vana loll sprott tõlis on ju. Ja siis kõik tagasi peegeldus, mis ma sain, oli positiivne. Oh, veab sul. Noh, ja ma tõesti ütlen, et ma tahaks nii väga, et kõik need inimesed, kes kunagi selles minu taustust, mis olid, kuuleksid ja näeksid seda saadeka, ma arvan, et nad näevad, sest et kuuleaskond on väga suur. Ma eksisin. See oli vale. See on jama. See viib teid südame kahjustuseni ja võite kui ära surra. Minul on läks pisut kergemini. Või noh, ühesõnaga tervisega lolli nalja teha ei tasu.
1: Et ongi, et esimene, et me magamegi võimese kahte osa, et esimene pool on füüsiline tervis ja teine pool on siis emotsionaalne tervis, ehk vaimne tervis, palju räägitakse vaimest tervisest, siis see remmuni on otsas seotud. Kui meie remmune puudus on, siis meie emotsioonid on kõik võimendatud, ehk ta balanseerib meie amuktuaalat, emotsionaalne aju. Ja kui me oleme une puuduses, hommikul ärkame, siis kui me oleme natuke rohkem negatiivsevad inimesed, siis kõik maailma mured on suuremad.
0: Ja selle tõttu, et meie remmuni oli liiga väike.
1: Vähemme, ütleme, tavasime kaotame, eks märk on varem ülesse. Ja aga see ongi see seos, et kui me oleme vähe maganud, siis osata enda emotsioone kõrvalt näha, sest meie ratsionaalne mõtlemine on langenud.
0: Ja me reageerime üle.
1: Ja me reageerime üle. Eks siis kaasa selle alati soovitan, kui vähe maganud, ütle, et tead kallis, ma olen Sandra vähe remmund, ma võin nähvata sulle, ära võtta südamesse.
0: Sina ootud nii ja kallim aksepteerib.
1: Ei, seda, mul ei ole praegu kasvas kõrval.
0: Okei, okay. Aga sa varem ütlesid ja aksepteeris. Tässä mina võin öelda sulle, et jah, teoorias ma kuulen seda juttu, aga no kui keegi ikka halvasti käitub, no ikka on vastik.
1: Ei, see muidugi, naiste rahvad ka, teine on nagu rohkem lubatud.
0: Ei, mina ei ole suurema siin ähvaja ega karjuja üldse. Mina olen, ma ei tea isegi. Mul läheb see tuli tegutsemisesse, mul ei ole nagu, ma ei ole suurema siin reaktiivne üldse.
1: Mis no, on sellepärast võibolla sinu uni on ka hea, et tihti peale ju emotsioonides sõltub meie unekvaliteet, et kui meil on, kui me hästi palju kogeme neid emotsioone, siis tegelikult ju see takistab magamist. Et me tegelikult jõuamegi sinna, et kui meil mõte keri või mida siis teha, mm-hmm. et kuidas siis seal voodis hakkama saada nende mõtetega, kuna siis meie ego närk on tellu, me oleme sellises ajuvõrgustikus, kus on rohkem katastroofiline. Eks siis on ahvi aju, siuke hea raamat on ahvi paradoks ka, mm-hmm. mis natuke nagu selgitab seda.
0: Ahvi lihtsalt... paradoks, tead, ma panen selle inimesetele juurde, see leiata kohe ja. Üles.
1: Et see nagu hästi metafooridega selgitab lahti. Ja samamoodi siis Freudi järgi siis on ka hea mudel, isiksuse mudel on siis, meil on siis ID, kes on siis ka, ongi see ahvi aju, eks siis, ja siis meil on superego ja siis on ego. ID on siis, kujutame ette, et sa lähed sööma ja siis sa näed koogitükki, kest särkab veel, ma tahan magusat, eks. Siis superego on kui kriitik, tema ärkab ellu siis ja hakkab siis ütlema sulle, et tead, Kristina, sa ei tohiks seda koogikest praegu süüa, sa ei ole täna ei ole vähe liigutanud, et pigem mitte, aga siis ego on siis on see kohtunik, kes hakkab siis endale nagu lahti selgitama, mis on see õige otsus. Eks siis ütleb, et okei, okay, sa võid süüa, Kristina, sa oled õhtul jalutama, pole üldse probleeme.
0: No, ma nüüd peegeldan.
1: Mm-hmm.
0: Mina kohtun koogiga. Kui mul on...
1: Tekib instinkt.
0: Mul ei pruugi mingit instinkti
1: tekida.
0: Mul on, minu tähelepanu väljast jääb väga palju asju kõrvale. See sokolaad võib mul olla ninal terve päev, kui mul ei ole paras ja kui seda stiimulit vaja, siis mul ei märka isegi teda.
1: Mm-hmm.
0: Et mul nagu see, et kui see mul näitad midagi, siis mul ei teki mitte midagi selle vastu. Mul tekib see siis, kui mul on sisemine drive selle stiimuli järgi.
1: Mm-hmm.
0: Ja aga siis ma üldse ennast ei kritiseeri. Siis ma tean, et ju siis mul on vaja.
1: Miks ma selle välja tõin ka, lihtsalt ongi see metatunnetus. Metatunnetus on see, et kuidas mõelda oma mõtlemisest. Me teame seda, et mõte ei ole mina ise, et mõte ei ole sina. Et see mõte tekib.
0: Aga kas kõik inimesed teavad? Paljud inimesed arvavad, et mõte on tema,
1: ja,
0: et tunne on tema.
1: Aga see ongi hea koht, lihtsalt minu toongi, et me peaksime oma mõtteid kõrvalt vaatama.
0: Võiksime, jah.
1: Ja, et sellepärast, et meil ärkavad ellu mingid asjad ja siis me nagu tegeleme selle emotsiooniga, sest mõte tekitab meile emotsiooni, me paneme arvamuse tähendab mõttele, arvamus tekitab emotsiooni. Mm. Ja nüüd me suuname see voodis, me kujutame ette, et appikene, mis homme saab, mul on ülemusega kohtumine, äkki ta vallandab mind, kuna ta mulle kirjutas, siis hommikule, et me saame homme kokku ja siis hakkad siis mõtlema seda katastroofiliselt.
0: Ja see on tavaline.
1: Ja.
0: Ehk siis aju lihtsalt teebki nii.
1: Jah, sest ja, ütleme, mõte ei ole mina ise, et kuna ongi see emotsioonide regu, me hakkame mõtlema läbi neid emotsioone või neid kohtumisi, mis asju oli siis päeval toimunud, siis kui me peame pea padjale, ärkab see default network mode, ajuvõrgustik ellu.
0: Aga see on mingi asi, mis lihtsalt inimestel nii käib. Kas meil oleks kuidagi võimalik seda mõttevärki varem teha ja padja peal rahulikult olla?
1: Seal ongi nüüd lahendus. Mida siis teha? Me peame algul nägema seda mõtet. Ja teinekord kirjutatakse ülesseks,
0: mm-hmm.
1: kirjutame mõtte üles, et tegeleme järgmine päev.
0: Kuule, aga ma küsingi kohe, vaata muideks minule üks asju, mis mind aitas, kuna mina olen see inimene 1000 miljon mõtted sekundis. Mm-hmm. Mul on päriselt, mul on märkmik akna laua peal ja ma päriselt kirjutan kohe üles, kui mul midagi tuleb, sest et sellel hetkel, kui ma sa üles kirjutan, sellel hetkel mul on relax, ma ei pea seda meeles pidama, mm-hmm. mul see enam ei kruvi.
1: See on oluline, sest võibolla märkame öösel üles, meil oli see mõte, tuli enne magaminekut, me ärkame öösel üles, mõtleme, et ära unusta seda.
0: Mm-hmm.
1: Et me ei saa siis kontrolli ära lasta, sellepärast, et me ei tohi unustada.
0: Jah. Ja vaatake loogiline. Kui sa ei tohi midagi unustada, siis muidugi see saa magada.
1: Okei, okay, järgmine. Mõte saab rahuneda, kui keha rahuneb. Ja kui keha ei ole rahunud, ei saa mõtte rahusta. Ehk siis, kuidas siis füüsiliselt läheneda? Teine võimalus on, kuidas me saaksime ankurtada ennast praeguses hetkes. Ehk muidu meil mõte kerib tulevikku või minevikku.
0: Mm-hmm.
1: Ja keha on praegu kohal. See on siis kaks viisi. Hingamine. Üks võimalus. Hingata sügavalt sisse ja pikemalt välja. Ehk siis näiteks 4-5-6. 4 sekundit hingad sisse, 5 sekundit hoiad hinge kinni ja 6 sekundit välja.
0: Kui kaua sa seda pead tegema?
1: Vastavalt tundele.
0: Ja mis siis juhtub?
1: Ehk hingamine aitab kehal rahustada. Me ei saa mõtet rahustada, kui keha pole rahulik.
0: Ühesõnaga, vaatad, keha on rahutud, pea on rahutud, kõik on pekkis.
1: Ja,
0: siis hingame, alustad hingamisest.
1: Tegelikult jah hingamine, sest
0: mul mõte kerib. Ma proovin korra. Üks, kaks. 5 sekundit on väga kaua.
1: Hästi rahulikult pead.
0: See on väga pikk aeg, ühesõnaga see on täiesti aegluubis hingamine.
1: Jah, teine võimalus on box breathing, kasti hingamine. 4 sekundit sisse, 4 sekundit hoiad hingi kinni, 4 sekundit välja, käid nagu ringi ratast, tekib.
0: 4-4-4-4.
1: Ja need on nagu...
0: Nii kaua kuni keha rahuneb.
1: Jah, seal tuleb see mängu, miks on vaja natuke, ma olen ise nagu pannud kokku ka pärast jagame linke, et... Siukse hingamise muusikaga. Eks teine kord, kui ma ütlen ka sulle tee kodus, sa lähed voodisse, sa kuulsid, et Timo rääkis hinga, sa teed ära seal 3 korda.
0: Ma muidugi lähen teen. Kõik
1: teen. Kolm korda teed ära, siis ei viitsi rohkem teha. Siis tegelikult ma ütlen, et 5 minutit tehe hingamisharjutust.

0: piisavalt kaua, siis tuleb seda korrata, siis tuleb seda harjutada oma kehasse sisse. Ja siis, kui sa oled teinud seda tõesti, ma ütlen mingi pool aastat, võt, siis räägi sellest, kas mõjub või mõju, sest minu mõelest absoluutselt kõik praktikat töötavad. Aga lihtsalt inimesed peavad olema püsivalt nendes.
1: See on see harjumused, atumharjumused, mida kõik paljud soovitavad, et alustada tuleb kergelt.
0: Mm-hmm.
1: Ja teine asi on see, et ajule tuleb natuke põnevaks teha. Ehk miks see muusikaga hingamine on, see muusika on põnevus meile. Kui me teeme tuimalt midagi, siis meil ei ole põnevust ja me loobume sellest. Eks tegelikult me peame nagu väga teadlikult oma ajule lähenema. Eks siis me teame, et aju tahab natuke põnevus ka. Midagi siukest nagu, mitte lihtsalt nagu siukest staatilist asja, et kuidagi nagu siukest, et siis muusik...
0: Ma ikka võtan selle rulli, mis vaatan, mis seal, mis see tema sinu Instagrami pani.
1: Et siuksed... Ja nüüd on see, et me peame seda silma ette tooma ka, eks siis praegu sa kuulad, sa teed ära, homme sulle meelest ära.
0: Mm-hmm.
1: Et sul peab olema voodi kõrval see märge, et hingamine silme ees kogu aeg see, mm-hmm. et sa ei unustaks ära seda alguses eriti. Et ma ei tea, öeldakse, et 21 päeva läheb harjumuses aega, mina nagu selle koha pealt, ma ei ole sellega päri. Ma ise kunagi, ma ei viitsi järgida mingit ajalist määra, et ma ei ole selle pärast kunagi nagu olnud.
0: Mina olen ka selline, anna mulle aga jumalaist reegel, kohe lükkan ümber ja võitan ka. Ja kui sa ütled veel selle sõna peab,
1: mm-hmm,
0: siis draakon tuleb välja ja teeb sind tuhaks.
1: Et siis ma kuulan, mul on ka siukse meditatsioonid, mis on ka keha nagu 2 aastat, seda, kui ta kuuleb, ta kohe läheb sellesse moodi. Eks siis sa leia mingi muusikapala YouTube'is või midagi siukest, mida sa teed järjepidevalt. Nüüd hakkab keha hakkab aru saama, et praegu on see aeg enne magamist. Kui sa teed tavaliselt seda, siis keha hakkab nagu harjuma sellega. Ja iga kord, kui see on nagu signaal ka, ehk trigger. Mm-hmm. Ja kui sa kuuled seda, see tähendab magamist automaatselt.
0: Jah.
1: Ja sellepärast voodis, mis öeldakse,
0: Pavlov ka.
1: Et miks voodis soovitada näiteks telekat vaadata, siis kui me oleme voodis, me vaatame telekat, siis tegelikult meie aju saab aru, et me ei ainult ei maga siin. Mm-hmm. Et meil on nagu põnev siin ka. Noh, paarilisega tegevus, et see ka nagu lõgastab seks midugi.
0: Mm-hmm.
1: Aga lihtsalt, miks mina näiteks loobusin voodis lugemisest, ma varem lugesin voodis, siis ma näen, et kui ma loen diivanin ja lähen voodisse, siis on palju parem. Sellepärast üks põhjus, kui ma olen seal 15 minutit raamatut lugenud, voodi läheb soojemaks. Tegelikult keha taab vahedamat temperatuuri. See aeg, kui ma loen, ma tuulutan tuba, mm-hmm, aken lahti. Ja nüüd, kui ma lähen sinna voodisse, mõnusalt ka kerge jaheks ju, ja siuke keha nagu saab nüüd lõgastuda.
0: Ei tunda üldse keeruline. Oota, aga millal sa siis nüüd hingad? Loed, tuulutad.
1: Ütleme see hingamine, kui ma olen see diivan, siis ma natuke teen. Eks siis ma annan nagu signaali kehale, ma ei tee mingit järjepidevalt. Ma lihtsalt, kui ma loen, ma lihtsalt pööran tähelepanu hingamisele. Mm-hmm. Lugemise ajal lihtsalt teed 2 asja ühes.
0: Ja aga millal sina siis teed juhus? Et päriselt minu jaoks, tegelikult ma ei hakka ennast sinna ingleks valetama, et vanast oli see klaasike veini. Ühel hetkel vaatasin, et nii kui hakkab mingi harjumus mind kontrollima, siis ma tõen, et kelle elus siin on, sina oma veinipakis ei kontrolli siin midagi, vaata, viskan su harjumuse nüüd välja ja vaata ise, kuidas saad ja nüüd on see tee.
1: See on ka ja täpselt alkohol, kuna surub ka tegelikult seda und alla, ehk siis seda kasvuhormooni alla, näiteks taastumust, et teine kord, miks alkoholi hioomisi tagajärje sinuvad on paistes, sellepärast, et keha siis alkohol surub siis kasvuhormooni, mis tegelikult taastab nahka kõike.
0: Ehk siis, kui sa õhtul jood, su keha ei taastu ja sa näed vana ja kole välja.
1: No,
0: see mis on kui hea ja otsekohane?
1: Selle oleneb jälle, kui hästi me alkoholi töötleme. Et ma ei tule, ma ei räägi koolitustele ka, et ärge jooge, ma ei too alkoholi väga teemat sisse.
0: Aga siiski natuke on olega seotud. Ja,
1: aga kuidas seda teada? On see uura sõrmus näiteks. Mm-hmm. Kui sa oled kogu aeg maganud, ta seab, võta ära 2 pokaali veini, vaata, kuidas su uni on. Ja tavaliselt alkoholiga unega on see, et kui minu pulsisagedus, ütleme, et 48 lööki minutis magamise ajal, ma ei tea, mis hull on.
0: 48 lööki minutis.
1: Ongi sul ka või?
0: Täpselt.
1: Aga võita. Et kõik see on sinu nagu see regulaarne. Ja nüüd, kui sa juhuslikult väheki siuke alkoholi, siis pulss võib olla kõrgem kohe.
0: Ja,
1: mul ja kui on pulss on kõrgem, siis taastumine kohe kehvem.
0: Ja natukene kehatemperatuur vist ka
1: kõrgem, täpselt,
0: 0,2 kraadi.
1: Aga me varem seda ei teanud, me varem võib-olla ei arva, sest me hommikul hakkame üles, me võtame kohvid asja sisse, me paneme tööle, et me ei pane tähe näid
0: asja. Kuidas see pulss on väga madal, mina ei teagi kedagi, kellel oleks sama madal.
1: tavaliselt öeldakse jah , tippsportlastel ehk kes pikamaa sportlastel on hästi .

0: madal pulss 42 seal võib olla allapoole, et aga mul on ka huvitaval kombel on siuke madalam
1: see. Ja sa oled sporti teinud, mis sa siis loodsid?
0: Ta ei ole, ma ei ole vastupidav, kuna minul ka see süda ei olnud nagu nii hästi vastupidav pikama joostusele asjadele, et aga ta on niimoodi oli.
1: Võt, aga ühesõnaga, kui sa tahad hea tundi alkoholi, siis need kaks tüüpi oma vahel nagu kokku ei lähe. Kuigi mõned ju jõuvad ja jäävad naksti magama
0: seal peale. Ongi inimesed on erinev, samamoodi kofeiiniga öeldakse, et teadlased ju suured Matthew Walker ka, et umbes peale 3 jood, siis uni on kahjustatud, aga kui ma küsin koolitustel, tõske käsi, kes tundega magamine, kui kofi joob, neid käsi on ja nemad ütlevad midagi mõjuta.
1: Inimesed on individuaalselt väga erinevad.
0: Et ongi, meil on siis maksas ka kaks geeni tüüpi, kes on aeglane seedia kofeiinile, kes on kiire. Mm-hmm. Kes on aeglane seedia, siis tema võib kofeiini joomise järel tekida ärevust rohkem.
1: Mm-hmm.
0: Ja mõni ütleb kohe, et tema nagu ei saa magada, kui ta peale kuute, nagu joob. Teised ongi see, kes siis joovad enam magaminekut ja midagi probleeme.
1: No võtta, tunne ennast ja ela endale vastavat elu. Aga nüüd on ikkagi need kaks seda une kvaliteedi sisse tahan suumida. Kui palju on paras arv umbes, palju peaks inimesed magama, sest et mina enda kogemusest saan aru, et ma, võibolla mul on ka, kuna sellele, kuna ma eluaeg olen une defitsiidis olnud, ma vajan päris palju und. Ma reaalselt nagu mina tulen ennast hästi, ma tahaks 8-9 isegi tundi magada. Ja varem oli 2.
0: Tundide arvude mõttes ma räägin ka vähem, kõige tähtsam regulaarsus. Et
1: see on individuaalne taas.
0: See on jälle individuaalne ja ma toon nagu näite, et kui sina läheks, sa lähed kell 10 magama, oletame.
1: Mm-hmm.
0: Oletame, et sa lähed kell 10 magama, magad 8 tundi. Või ma,
1: no 7 ärkan üles.
0: Ütleme, aga ütleme, et enne kui sa lähed 10 magama, sa magad 6 tundi. Versus sa lähed näiteks kell 12 magama magab 8 tundi, siis tegelikult sinu une väljapuhkamine võib olla isegi parem, kui sa lähed kell 10 magada ainult 6 tundi, versus see, et sa lähed kell 12 magama magab 8 tundi.
1: Aga miks?
0: See on see regulaarsus, eks su keha toodab teatud asju teatud ajal. Ja. Et meil keha on alati ta päikse järgi töötama tegelikult, et me ei saa seda, me ei saa nagu sellest mõttest loobuda, et me magame tunnid täis. Need tundide kvaliteet määrab vastavalt sellele, kuna me ka magama lähme. Eks siis keha alati ennetusmasin on. Ta kogu aeg ennetab, mis nüüd toimuma hakkab. Kui sa oled kogu aeg 7 päeva järjest lähed kell 10 magama ja nüüd sa lähed kell 12, siis su keha ei saa aru, mis toimunud korraks.
1: Mm-hmm.
0: Ja ta toodab vähem neid kõik asju, sest kõik need protsessid vajavad aega ja keha nagu arvab, et niimoodi.
1: No mina olen vaadanud, et vahest on ikka mõni pidu või mingi asja ajab sul, mis asja ajutiselt sellest sügavast tunest ma olen suhteliselt, et ilma siis. Aga kas seda iljem kunagi ei saa või?
0: Ei, saab ikka, no see on kellele suuke, noh, Timo, kas sa tahad öelda, et kui ma lähen 12 magama, siis ma saan nagu kasvormooni vähem kohe, et see on hästi individuaalne, et see põhimõtte, mis ongi see, et ära jää tundidesse kinni, vaid proovi hoida seda regulaarsust. Eks mina samamoodi nädalavahetusel käin kuskil väljas vahepeal, et ma ei lähe hulluks sellega, aga ma teen Pareto printsiipi. Ehk siis tegelikult need tegevused, mida ma teen kogu aeg, siis toovad 80% tulemust.
1: Mm-hmm. Ehk siis enamasti on kõik õige ja vahepeal suva. Minul on see, mulle sobib kaasa.
0: Yeah.
1: Mulle ei meeldi olla endaga range. Siis on elust kuidagi läheb kuidagi see mõnus spontaane punkt. Kuhu ma selle panen, on ju. Ma ei saa mingisugune padja pilvi olla, kes ainult unest hommikust õhtuni räägib.
0: Sest minu kehas ongi kõik välja harjutatud, nagu kõik need rutiinid, et mul ei ole probleeme kohe kiiresti tulla jälle järjele saada. Läheb see laupäev käest ära, pole probleem, aga ma olen nagu uuel nädalal järje peal, niimoodi, et kõik asjad on niimoodi paigas ja ma tean, et kõik töötavad.
1: Okei, tunda sa ütle, aga ütle, mis on umbes nagu, see võib ka taaskule individuaalne.
0: Naistel on rohkem veel, öeldakse 20 minti magavad, vajavad naised rohkem, statistika põhjal.
1: Oh.
0: Bioloogia muutub ka, 28 päeva, 24 tundi. Et me
1: muutub, jah.
0: Et see hästi palju ei oleneb sellest veel, nüüd rohkem räägitakse ju treeningutest ju, et kuidas naised peavad teadlikumalt treeningutele lähenema kogu selle.
1: Kõik, aga kui ma nüüd tõime treeningu, siis minu individuaalne märkamine on väga hiline treening, ei sobi unega kokku.
0: Ja seal ongi see,
1: eriti kui raske jõutreening on.
0: No, kui mina ka tipspordis olin, meil oli 9 lõppes mäng ära, siis mängupäevadel oli see kõige hullem, et no, enne 2 undi tulnud. Ja see on sellepärast, et keha on siis kortisoli täis stressis. Ja kuidas me saame stressi kehast kõige kiiremini hingamine parasümpaatile, mida pikemalt välja hingame, seda vähem kehas kortisoli jääb. Ehk siis oleks ma seda teanud tipspordi ajal keegi rääkinud, et mingit teadliku hingamist peab tegema, rohkem nagu toidulisandest räägitakse, aga tegelikult meil on nii palju asju, mis on tasuta. Aga just. Keegi turunda neid sellepärast, et keegi ei saa kasu sellest ju.
1: No sellepärast, et keegi ei müü sulle hingamist. Ota nüüd naiste jutud, et tead, et pole see mingit sodipodi vaja osta.
0: Külmateraapia kõik ju, külmdus, jumal hästi jälle äratab üles hommikul, pole vaja kofiini, samal saun, jälle super lahendus, et keha toksiinidest eemaldamisel, et ei ole vaja mingi detoksjooki juua nagu võimselt.
1: No see taskord turundus. Aga mina vahetsin jääd, et õhtused, hilised, rasked treeningud, vahetsin jalutuskaikude vastu. Jalutuskaik, see minule väga sobib. Mina tahan olla selle värske õhu sees ja seal sa hingad ka juba teistmoodi.
0: See maandust on vaja meil õhtuks. Et mul endal on see, et ma tahaks ka natuke varem magamine, ma olen küll 11 magama, aga ma tajun, et ma ei oska teinekord ka õhtul ennast normaalselt välja lülitada. Ma olen ka telefoniseks, natukene üritan selle tundaegena magamine vältida, aga vahepeal isegi pool tundi midagi veel vaatad. Et ma kujutan ette, tänapäeval noortel on ikka nii raske ja selle oma pärdiku jaoks mul on siuke, ostsin Amazonist 40 eurot siukse kastikese, ma panen timeri taha kinnida telefoni. Et ma ei saa ligi, eks siis me kõik need, kes teavad seda, et ma olen voodis, see ei ole hea harjumus, ma ikkagi olen seal, see vajab tegelikult äärmuslikku mingit lähenemist.
1: Ühesõnaga pistsid oma telefoni kasti kinni,
0: ja, et, ma ei saa, nagu,
1: et sa ei saaks seda enne hommikut.
0: Näiteks, et 8 tunniks või kui magama jään, et siis mul läängi lükstis magama, ma panen selle kasti 10 ära.
1: Ma tegelikult tõesti, no ei ma lähest, siis on nagu kukku.
0: Siis on see, et sul on see, et ma ei saa seda kätte võtta ja kogu lugu.
1: Ma olen teinud endaga selliseid teste nädala lõppudel ja niimoodi, et ma panen telefoni ära, ma ei puutu seda. Ja on küll natuke siga, kus ta nüüd on. Aga siin ma jälle mõtlen, et kas see on telefoni lapsed elu või? Mida sa õige mõtled? Võtta, ma näitan sulle, kuidas sina siin ei otsusta midagi. Võtta, ma olen selline, kui ma nagu, siis ma nagu, ma hakkan ka jonnima siis. Kui tema hakkab mind, kui keegi hakkab mind tirima või survestama või nagu mingit sõltuvust tekitama, siis ma alati näitan kandud alle.
0: Minu kõige parem häkk ka, mis ma ise kasutan hommikul, kui ma ärkan, siis ma näen ka jalutama kohe valguse kätte, kuna tegelikult, ja siis ma jätan telefoni maha, ma ei võta ühtegi asja, et kui sa jätad selle telefoni maha, sul aju on kohe rahulikumalas režiimis.
1: Absoluutselt.
0: Et kui ta on isegi taskus mul, ma lihtsalt tajun teist moodi seda maailma, et see telefon tegelikult on hästi suur ju ärevus tekitav või siuke stiimul.
1: Une vaenlane number 1 on päris kindlasti telefon, on lihtsalt minu tunnetuslik ekspert.
0: Jaa, ta on ikkagi täpselt, jah, et ma arvan, et tänapäeval on ja aga just see, et meil on kellad, ma ei taha ühtegi nutikella ka, see on jälle mingi stiimul. Et täpselt, et me peame natuke nagu oma ajule nagu ja kui meil on rohkem stressi, me peame aru saama, me peame seda natukene eemaldama sellest teatud hetkedel. Mitte päevaks, aga lihtsalt sa võtake endale eesmärgi, okei, mul on probleeme magamisega, ma panen siis selle telefoni ära, aga see ongi see peal lukku taha panem alguses, kuna siis seda harjumuse muutmiseks me peame siis kuidagi ära peitma selle halva harjumuse. Ja halva harjumus, kui meil on telefon laua peal silme ees, me ei suuda sellest lahti öelda.
1: Ja.
0: Aga kui me paneme ta kuugi peitu ära, kappi peitu veel kasvi omakorda silmalt ära, siis meil tekib see esimene päev on kindlasti raske, teine päev on raske, kolmas on juba okei, neljas on juba harjud ära juba ja ma ei tea, nädala lõpuks sul ongi juba loodud uus harjumus tegelikult.
1: Aga ma vaatan nüüd oma seda, lihtsalt, et sa saas kommenteerida, vaatame minu uni eile. Et mis siin nüüd oli, ühesedaks sa ju tundid arve öelnud, aga kas ma seda võin järelduse võtta, et sa ütlesid, et sa lähed ise ka natuke hiljem magama, et kasulik oleks minna magama siis varem või?
0: See on jälle individuaalne, mõned on öökullid,
1: enda koronatüübile vastavalt.
0: Jah, et Matthew Walker on toonud välja, on lauke ja öökull ja siis Michael Preus, doktor Preus on öelnud, siis meil on siis karud, delfiinid, hundid ja lõvid. Et lõvi on see, kes ärkab kella viie klubi, eks?
1: ja see jälle osadele ei sobi ju.
0: Jah, et see mõned ongi, läheb külma magama, kui liis ärkavad. See ongi, et aga ma arvan, et see kronotüüp, nagu sina, aga sina arvasid, et sa oled töökull, aga tegelikult ei olnud. Sul oli lihtsalt harjumused paigast ära.
1: Tegelikult olin ma lihtsalt üks sigikammind inimene, kes, ma ei olnud heas kontaktis oma kehaga, ma olin nagu pimestatud sellest eesmärgist, mis mu silmaes oli. Ma olin nagu selline, noh, kuidas ma sõn, natuke sükkene nagu üle kuumenenud kratt, kellel on vaja kuuak tööd teha. Jah, ma sükka täpselt. Ja ma ütleks päris koomiline karakter, kui ma tagasi vaatan. Ja mul on õudselt ja meel, et ma ei ole enam siuke. Ehkki nendes seltskondades, kus see imelik nähtus figureeris, ma kindlasti lõin palju väärtuse, tõmbasin tohutud inimgruppe kaasa ja olin selline õudselt hea kütus, kelle peal kõik said sõita. Aga jah.
0: Eks sa oled ikkagi jah, selle maja hing ka näed, et inimesed näevad, et sa nii särav oled ja
1: millekki peas. Ma olen natuke saan oma energiaga nagu kuidagi nagu... targemalt ka hakkama, ütleme ilma soojaks ei ole vaja kütta ka iga jumala päev päriselt. Aga no ma annan sulle nüüd tagasi, et ma siis magasin eile 8 tundi täpselt. Siis efficiency on siis 87%, mis see tähendab, et une efektiivsus. No,
0: see on algoritmid hindavad seda, et mina nagu sellesse kinni jää, pigem on see sinu aeg, kas sa läksid omal õigel ajal magama, timing ja siis on see, et kui kiiresti sa magama jääd.
1: Läksin õigel ajal magama.
0: Ja kui kiiresti sa magama jääd, minu on kuskil 10-15
1: minutit. 4 minutit.
0: Noh, võt see nagu põhimõtteliselt näitab, et sa paneb pea padjale, see kukku kohe ära.
1: Siis seda sügavat tund sain 40 minutit, seda on vits vähe.
0: Ära neid numbrit vaata jälle.
1: Aga sügav uni on seda, kus peaks ju rohkem.
0: Ei, aga ma ütlen, et ära vaata seda. Algoritmi ei oska täpselt öelda, kus sa oled. Mis unes. See on kõige mõtetum asi, mida vaadata. Readiness ja samamoodi deep ja REM sleep. Ära vaata neid numbrid.
1: Aga REM on 1 tund pool 30 minutit.
0: Ongi lõpuks, sa tegelikult saad aru, kas sa lähed õigele magama, sa oled välja puhanud. Sul ei vaja neid numbrid vaadata. Seda ma soovitan inimeste järgi vaadake. Seda...
1: Mul ütleb isegi, et une keskpunkt oli minu kronotüübist natuke ees. Võt sellised asjad. Aga isenesest, ma ütlen sellest hetkest, kui ma hakkasin katsetama siin seda oma une jälgimist, siis siin on sellised asi, mis asja see resilience on? Vastupidavus mingile elu
0: stresside,
1: ütleme
0: ja.
1: Stressidega toimetuleku võime või midagi sellist asja.
0: See on võibolla, ma ei ole seda nii palju seda funksiooni nagu läinud, kuna ma ise praegu üldse ei mõõda vist üli kui 2 aastat.
1: Aga igastas minul on siis selline väga tore sõjalugu. Alustasin sellega ja mõtlesin, et noh, et ma olen ju nii stressile vastupidav, et küll ma olen tubli tüdruk. Ja siis ma sain aru, et siin on see kõige madalam tase, mis on see, et piiratud. Panu väga Kristiina Rootsest vastupidavu stressile täiesti piiratud. Ja mõtlesin, et ei, noh, mõõdmis iga, tegelikult ei ole nii. Aga ei olnud. Ja oli istuski seal ja põhjus oligi selles lihtsalt, et uni oli paigast ära. Ja praegust on siis, noh, siin on nagu, on ka võimalik suurepärane, mul on nagu tugev. Nüüd ma olen saanud selle vastupidavuse stressile siis nii palju korda, et ja kus suurus kõige toredamised ongi päriselt tunda ka. Ja tea, enamus olukordi, noh, klassikaline olukord, tuleb sulle vastu, inimene reageerib üle, ebaadekvaatselt. Või on kuidagi, tal on mingid omad teemad, inimesed reageerivad väga huvitaval kombel. Väga harva see vastab nagu situatsioonile ju.
0: Mm.
1: On ju. Ja mis sa siis teed? Kas sul siis nagu kihvatab sees, kas sa siis nagu üsined selle olukorraga kuidagi? Ja mul on muidugi, kui inimene on mulle väga lähedane ja kallis, siis loomulikult see ikka läheb mulle korda, on ju.
0: Mm-hmm.
1: Aga tavaliselt ma isegi ei pinguta selle nimel, aga enamasti ma lihtsalt vaatan imestunult ja muigan. Sest enamus situatsioon on tegelikult väga koomilised, eriti kui inimene on hirmus vihane ja tähtis, see on päris hea multikas.
0: Jah, see, kui me ütleme ka, et kogu paari suhte peale, et see, kui meil on mingi alb tunne, me peame nagu välja rääkima, et mina olen aru saanud sellest, et näiteks kui mingi asi mind jääb närima mõne koha peal, et ma pean selle välja rääkima. Ma ei saa mõelda ennast nagu rahulikuks, ma saan nagu rääkida ennast rahulikuks. Ehk me vajame nagu seda väljendust viisi,
1: Mina arvan, et peabki asjad välja rääkima.
0: Ja, et see nagu ka nagu aitab nagu sellisel, kui me räägime une teemal lihtsalt, et kui meil jääb sisse midagi nagu kerima, nagu, siis me peame nagu seda filtreerima välja natuke. No.
1: Just, ma ütlen, need samas emotsionaalne taastumine, see ei saa toimuda. Issand, kui kõik praegu läheb mul paika. Ma ei ole seda mõtet varem mõelnud, ma sinu käest selle võtsin sinu peast. Ehk siis, kui sul on pooli, protsessis on see emotsionaalne asi, sa oled neelanud midagi alla, mida sa pead ütlema, kuidas su keha saab anda kontrolli ära, kui sul on seal töö tegemata. See on ju loogiline kõik.
0: Kelle sa pead tõestama?
1: Ja.
0: Kes on peelele sa päriselt pead tõestama kogu aeg, et sa pead kõik ära tegema ise?
1: Just. No üks asi, mis mind on veel aidanud, on, üks on see mõtete kirja panem, aga ma kirjutan ka teine kord oma nagu emotsioonid välja. Mm-hmm. Ehk see on ka asi, mis vahest, kui nagu ikka väga läheb selliseks mantraks peas, siis aitab.
0: Üks mõte veel, et me ei saa mõelda ennast tühjaks, aga me saame joosta ennast tühjaks. Ehk siis ka õhtul, kui meil on hästi palju raske emotsioon olnud, me tuleme koju, me räägime, aga me ei ole liigutanud, siis see värske sõus pingutus, kas või pane jookse lihtsalt 50 meetrist spurte, ehk kui sa paned sest hingeldama, sest süsteemis saad selle stressi välja. See on ka nagu hea viis, et kui sa ei saagi rääkida, aga mine jookse ennast tühjaks.
1: Ma olen seda teinud muide.
0: Mitte teadlikult nagu jah.
1: Ma ei osanud analüüsida võtta kokku, see oli see aeg, kui ma veel üldse kõik oli kuskil Kaleveal, ei saanud üldse aru veel süsteemist. Ja tulen ka mingi ilge, noh selline nagu tohutu palju, mingi selline emotsionaalne pusa on peas, selline stressipall. Ja siis ma mõtlesin, kui ma lähen jooksa, mul oli vaba õhtu. Ja ma olen jooksenud nii kaua, kuni on väljas 28 kilometrit. Siis oli okei.
0: Nii kaua kindlasti ei pea, et pigem ongi see võid lühikes, mina nagu pikamaalt ei viitsi joosta, mul on küll lühikesed, aga lihtsalt ongi sa, kui sa tunned, sest kunagi rääkisin inimesega, kes õppis terapeutiks ja teraapia õppes tegeled oma asjadega ja siis õpetaja ütles ka selle, kui te lähete protsessi mingi liikuma, protsessis te peate liikuma.
1: Et protsess, mis see siis
0: protsess on nagu füüsiline, emotsionaalne protsess, eks sa lahendab mingit traumat või taolist, sul tekib protsess sisse ja nüüd sa pead toimima kuidagi selle...
1: Kas konflikte lahendada oleks ka siis hea kiiresti kõndides või?
0: No näiteks, kui tekib konflikte, ära nähva, jookse tühjaks ja siis tule rääkida, kas tahad uuesti öelda talle vaata. Et see nagu võimendab esimene emotsioon alati ego pealt, eks siis sa ütlesid mulle niimoodi, kuidas sa võid ja siis läheb mingit selle mööda. Aga lihtsalt, kui ongi mingi olukord, sa tahaks täiega nagu öelda või midagi on, siis jookse ennast tühjaks ja siis vaata, kuidas see on, sest see, et see esmane emotsioon tuleb ego pealt ja see ei kao ära lihtsalt mõtlemisega, see vajab nagu mingit muud stiimulid ankurdamist. Ehk siis tegelikult ka, kui me räägime magamisest, magama jäämisel, siis kui meil mõte kerib tulevikku või minevikku, siis meil on vaja ankurdada nüüd ja kohe siia. Üks asi on hingamine, üks asi on eelnevalt me saame välja joosta ennast tund kaks varem või et mitte nagu liiga ilja. Ja teine asi on anda ka kehale, üks hea nipp on veel akupunktuur matt, nõela matt. Oled kuulnud, näinud?
1: Kuulnud olen, näinud ei ole.
0: Et kui me tahame keha ankurdada, siis on see, et me peame ankurdama praeguses hetkesse. Teinekord, kui teil öösel kerib, tehke silmad lahti korraks. Kui silmad on kinni, mõte kerib ulemini. Kui teete silmad lahti, keskendute ühele punktile, siis... See mõte nii palju ei keri. Aga teinekord on vaja nagu kehale siis kombineerida nõelamatt, ehk nõelamatt toob kohalolu kehasse. Tal on hetkel korraks valus ja sinu pärdik aju saa mõelda tuleviku peale, peab olema kui praegu hetkes. Ja nüüd, kui me oleme natuke ära selle nõelamatti peale 5 minutit jälle, siis meil keha nagu saab aru, et on siin ja praegu ja kohe. Kui sa kombineerid veel hingamist seal, siis see aitab füüsiliselt veel sügavamalt asja välja saada.
1: Ehk siis kõik uneprobleemid on ravitavad või lahendatavad erineva...
0: Kõik hakkabki sealt. Me oleme seda kontakti kaotanud selle evolutsioonilise tarkusega. Me ei vaja järgmist toidulisandi, me ei vaja uneprobleemide lahendus, me vajame need esimesed samme. Ehk sinu rutiinid, kas sul on oma aeg, panna tähele... mis harjumused toetavad sinu und, mis ei toeta ja mõista oma emotsioone, mõista, et mõte ei ole sina.
1: Ja kõike see tuleb harjutada.
0: See võtab natuke aega.
1: Aga
0: sa pead tegema otsuse vastu, et sa saad muutuda. identiteedi muutus. Ja miks sa tegelikult tahad muutuda? Kas sa tahad järgmine päev tunda puhanuna, et su järgmise 16 tundi on produktiivselt nii vaimselt kui füüsiliselt? Et mina mõtlen selle peale, et ma teen kas või püüan tund, viimased tund nii distsiplineeritud mingid asju teha, et ma saaksin siis järgmine päev võtta oma kehalt maksimumi.
1: Mm-hmm. Kas sina ise oled olnud ka unehäiretega kimpus? Või...
0: Miks ma seda kõik kuurin? Mul on pinna peal uni. Eks siis mina korra ärkan, aga need samad tööristad, mida ma räägin, need on minu elus ja need aitavad.
1: Eks sa muidu loomu poolest sa ärkaksid kogu aeg kergesti üles?
0: Ma arvan, mul tulevikus kindlasti oleks une probleemid, kui ma ei pööraks tähelepanu neil asjadele. Aga praegu mul on kõik paigas ja ma ei peagi muretsema, sest minu jaoks need asjad on paigas, ma ei mõtlegi sellele. Ma teen automaatselt ja ma keskendun muude tähtsamatele asjadele. Ma toitumisega ka. Mul on kõik paigas. Ma ei aja mingid järgmist ägedat magustoitu taga või mingit uut maitsestiimulit, sest see on lühiajaline nauding.
1: Ja. No siia väike lisapõige veel, mina olen ausatudes kehakaal ja toitumise isud on seotud palju rohkem kvaliteetse unega kui mitte millegi muuga maailmas. Mm. Et juba sellepärast on vaja hästi magada, et sa saaksid aru, mida su keha üldse tahab. Sest et mida mina olin see maguse sõltlane, ikka ja kogu oma elu, ma olin ikka täiesti.
0: Ja see muutus toimus eriti, kui said selle unepaika, oli üks suuremaid.
1: No, mu parool oli, nüüd on aega mõõdes, ma võin öelda välja, mis parool oli kommisjoo ja kuna kõik teadsid, et see erootis on see, kes kui sööb komme. Kui kellegi olid ülearus, et kõik šokolad toodi mulle ja kus jõus ma lükkasin selle lihtsalt näost ala nagu buldooser ja... Ja ei ole ma eluses ülekaaluline olnud, et mina ei tea, kuidagi rahmeldasin selle šokolaadi kõik maha, ühesõnaga ma olen ikka õudselt hea klient olnud kõigele maguse tootjatele, aga ja ma ütlen, seal oli pikad võitlus, et ma proovisin igast kroome ja värke ja rohkem trenni ja vähem trenni ja igast trükitamist ja ühel hetkel lihtsalt mõtlesin, et ma annan alla, et ma enam ei jaksa võidelda ja siis ta juba vähenes väga palju, aga alles nüüd, kui ma nagu hästi magan, see ei ole isegi teema, mille peale ma mõtleksin. Mul ei ole nagu üldse sellist asja, et mul ei tule meeldegi, päevade kaupa mingi...
0: Ma tõenu, et sinu isiksus on ka siuke üldis mõttes, et eluaeg selline mitte paanitse annud. Eks sinus kehas on nagu seda stressi nagu vähem üldiselt. Ma tajun, et sa ei ole nagu ülemõtleja nii palju.
1: Võt seda minu massöör ütleb ka.
0: Võt, see on jälle ma tunnen energeetiliselt, et sa oled nagu rohkem nagu siuke maandatud. Ehk siis tegelikult sinu isiksus toetab kõike seda, milline sa oled praegu. Et sinu uni kvaliteet on väga palju seotud sinu isiksusega.
1: Aga ma õppisin selle kõik ära ikkagi nagu alles hiljuti.
0: Mm.
1: Ja, aga ma võtan... mina ise ütlen küll, et ei ole olemas paremat tunnet maailmas, kui on see hästi puhanud hommik. See on minu mõelest üldse kõige parem tunne. See on, sul on nagu kõike valmis elama ja kokema ja vastu võtma ja sul on nii rahulik endases olla, ma räägin praegu endast.
0: Mm.
1: Ja kuidagi kõigeks jätkub ja kõik see aeg nagu läheb niisuguseks elastseks, sest kuidagi kaob ära kõik see kiire ja see pinge ja see kuidagi see orav ratta taju kadus minu elust nagu täitsa ära peale seda. Ja see ei tähenda, et ma teeksin vähem. Ma teistelt kiirustan aeglaselt nüüd.
0: Aga kuidas sa, vaata, sa ütlesid ka sulle meides õhtul nagu olla hästi loov ja mõned inimesed ütlevad, aga sul käis see shift ära, kuidas sa nagu oma sees võtsid selle otsuse vastu, et okei, ma nüüd hakkan 10 magama minema, kuigi teades, et sinul see loovus on just ühteisest poolest, kas sa nagu loobusid sellest, et sa ei pea kõike tegema ja midagi või...
1: Tead, ma võib-olla tõtt tagasi, mine tea, et praegu see ei ole pikk, see on ju lühike periood, aasta algusest 2026, ehk see ei ole veel väga pikk praktika, aga ma olen katsunud neid sellised oma flõusi ajastada teisel ajal lihtsalt. Mm. Ehk siis, miks mul õhtul, ma olen siuke analüütiline ka, ma mõtlesin, miks õhtu, miks just õhtu, et kas mul meeldib pime või?
0: See on kõigile, et loovatele inimestele õhtuna aeg just.
1: Aga mina mõtlesin, kas mul meeldib pime, ja mul meeldib pime. Aga mis ma avastan, mis on minu jaoks põhiline selle loomingulisuse nagu stiimul, on see, et mitte keegi ei sega mind. Ehk siis ma saan minna täiesti oma sellesse flowsse ja keegi tule sorkima ja keegi ei tule mulle teiste asjadega sisse. Ja siis ma avasin, et kui ma saan tekitada endale sellise ruumi, kus keegi mind ei sega, siis ma saan üks ta kõik, mis ajal sinna minna.
0: Ja see keskkond on nagu hästi palju olenev, jah?
1: Ja kui ma saan, siis ma teengi oma sellise nagu see väikse, mitte pimiku, aga nagu, nagu mul läks mõnikord on loominguline päev kodukontor, siis ma lihtsalt lähengi oma segamatusesse lihtsalt kaifin ja ma viisan tunde ja tunde olla ja, ja see on sama hea. Kuigi võibolla see hakkab mul, ma ei tea, kell 10 peale hommikust jooksu, eks ju. Et täitsa nagu, aga ma ei tea, võibolla see on ikkagi tule, vaatame, mis sest saab. Aga võtame selle teema kokku. Hea une, anna nüüd üks sükkane toimiv retsept ka veel, sest me oleme rääkinud lahti, aga kui nüüd võtta, no näiteks inimene näiteks laiskvorst või tahab nüüd kiiret resümeed, et kuidas mulle seda hea tund saada, luua, hoida?
0: Näsimäsin see regulaarsus, ehk siis... Räägi läbi kodus või võtta ka hästi palju oleneb sellest, et kuidas see, nagu see keskkond on, kas on toetav keskkond, eks siis üksi elades muidugi tore saad kõik paika panna, aga kui sa oled koos, sul on pere, siis peate panema paika mingid reeglid, sest lapsedki vajavad ju kindlalt tunerutiini, see on hästi oluline, eks siis lapsevanematena, noh, mida ma kuulnud ka olen, lõpuks ongi, minnakse lapsega samal ajal magama ja see ongi see toimiv retsept, et, et see regulaarsus ongi kõige tähtsam, eks sa pead nüüd mõtlema, et okei, mul ei ole regulaarne uni, et, et mida ma võiksin teha ja ma arvan, sa tead, mida sa võiks teha. Lõpuks on see, et nagu mille pärast sa ei tee seda, sa pead vastama küsimustele nendele just, et miks sa ei tee need muudatusi oma elus praegu, nüüd ja kohe.
1: Aga miks siis inimesed ei tee?
0: Ja see ongi nagu rohkem sügavam vastus. Et kas, ja see tulebki lõpuks harjumuste tasandile, eks siis...
1: Aga tead, taha ma tunnistan üles, miks mina ei teinud. Mina arvesin, et kõik teised on tähtsamad.
0: Võtta jah, enese väärtustamine tuleb siit mängu, et...
1: Ja siis ise rääksin, oi, ma väärtustan ennast küll, aga vaata siis, kui minu vajadused on, näiteks uni, mis on mu baas vajadus, siis on ikka kõik teised tähtsamad, siis on see projekt tähtsam, mida ma pean lõpetama ja see lubadus on tähtsam ja see sõber, kes vajab abi öösel kell 3, tema ära kuulamine on tähtsam, alati olid teised tähtsamad.
0: Ja me jõudsime huvitavasse kohta, naiste jõutuses, et see ongi kõige tähtsam, mist praegu on oma une ja enese väärtustamine ja nüüd siis vaadata üle. Ja siis, kui sa teedki, võtadki eesmärgi, et tund aega enne seda, sul paneb taimeri tööle ja see taimer annab sulle teada, et nii, Kristina, nüüd on aeg hakata mõtlema magamisele ehk soendusele.
1: Aura ütleb mulle ka, une aeg läheneb.
0: Ja kella, mõnedel on kellad, eks ju vibreerib, et nüüd on magamineku aeg. Minul läheb telefon mustvalgeks tund aega vana magaminekut, eks ju väike hea telefoni häkk, et teha nagu telefoni... unesõbralikumaks, mustvalge on ajule igavam, eks sa hakkad neid stiimulid maha võtma ja nüüd kui need stiimulid on vähem, need alvad stiimulid, siis me saame minna sellesse unesõbralikusse flowsse lõpuks. Aga see vajab otsust sinu sees, et ma võtan nüüd kohe selle otsuse vastu ja ma tahan muutuda.
1: Just. Täna soovitan kõigile. Sest noh, midagi teha lihtsalt mitte midagi paremat kui heast unest ei ole. Teadsa, mis Arimatti Mustonen on Eesti koomiks super andekas tüüp, teeb praegu USA's karjääri, tema ühes naljas on see ka.
0: Kuusi seda.
1: Et kas, mis on parem kui heaseks remmuni.
0: No, 30 plus inimeste.
1: Tüüp on geniaalne ja see tema sõnum ei ole nali, vaid on tõde. Aga ma arvan, et see retsept on hästi tore, ma panen siia juurde veel oma mingid häkid ka, et viks viimased asju, mis on, noh, mida ma olen avastanud, üks on see minu pipaärmid idee, aga nüüd on mul minu lavendel, minu lavendlis.
0: Lõhnad.
1: Lõhn.
0: No, väga hea.
1: Ehk siis see, noh, kuna mina olen hästi meeleliselt juhitud, siis see lavendli aroom on ka see, mis on minu rahu ja minu chill ja minu hea, ja see jahe ruum ja kõik need asjad, ma panen kirja, mis Timo soovitsub, panen kirja enda soovitsud. Ja ma väga südamest loodan, et te leidsite inspiratsiooni sellest saatest ja te ja kellel on iganes, kui su uni on midagi vähemat kui väga hea, siis tee see väga heaks, sest et vaata, mis on lõbus välja tuli, see on enese väärtustamise osa. Inimene, igaüks, mina ei armastanud ennast ennem nii palju, et lubada endale und, aga sina oled targem, sina armasta, sest et kogu elu muutub nagu täiesti kardinaalselt ja me oleme, sa oled see ära teeninud, sa oled terve päeva tööd teinud, sa oled hea una ära teeninud. Ehk siis võta kõik, mis sa sellest saatest said, rakenda kohe ja aitäh sulle, Timo Oja, une koolitaja, tervisliku eluviisi entusiast, kirglik une, ma ei tea, minust väga äge oli kuulata, sest tõesti võtse teema fänn.
0: Vist küll.
1: Tagas olid ikka. Igatas suur tänu sulle tulemast. Aitäh teile kuulamast. Tee kindlasti lahti digiajakirjad.postimees.ee, saad kogu selle kulla augu lahti, mis siin hea uneni juhatab ja kuulme siin taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau! Naiste jutud.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
9: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja. Puhub enamasti kirde või ida tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15 kraadi, aga rannikul on kohati vaid 8 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja. Enamasti puhub kas kirde või ida tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15 kraadi, rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus on sooja 13 kraadi.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasu.

0: autot myyjä ei taha, siis äkki tahat yhden juurta osta. 10 000 hulkasta ikka midagi leijat. Autoportaal.ee. Osta, myy, rendi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja, puhub enamasti kirde või ida tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 11-15 kraadi, rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus 12 ja Pärnus ligi 13 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada. Sooja öösel 1-6, Kagu-Eestis kuni 8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel ja loode rannikul on tuul muutliku suunaga. Ja homme tuleb sooja 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: on Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Siin mulla väetise seemnete ampide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kui mujalt ei leia, siis Omi Poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Omi Poest. Vaata kohe omipood.ee.
6: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada. Valdavalt puhub idatuul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 1-8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Homme tuleb sooja 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckeroliniga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada. Valdavalt puhub idatuul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 1-8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja homme on sooja 8-15 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus on 13 kraadi.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kg. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada ja sooja on öösel 1-8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma ja sooja homme 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: lisaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.